0: I gang. Ja, når jeg snudd på flisa, da kan jo du fortelle hvem du
1: Ja, jeg heter nå for Arnulf Skreslett. Jeg noen også kjent I radioen.
0: Ja da.
1: Ifra før. Og nå sitter vi nå I gammel stue her på Rundmoen og prater.
0: Og vanligvis hører jo folk at det du som stiller spørsmålene.
1: Ja.
0: Så jeg fant ut at du har gjort så mye at nå har jeg lyst til å snu det. At det var jeg som stiller spørsmålene.
1: Ja, ja. Men det greit det. Jeg skal være med og svare så godt jeg kan.
0: Jeg var ikke I tvil et sekund. Så, du jo født. Og hvor det var henne og når?
1: Ja, jeg født på Skresletten I Lerskardalen. På Stuleftet på Skresletten. I 49. Januar, 14. januar I 49.
0: Ja. Og der bodde du lenge?
1: Ja, det gjorde jo. Jeg bodde jo helt til jeg var voksen, vet du. Og.
0: Ja.
1: Men når jeg var 6 år, så begynte vi jo på... I 56 på første klassen på Mellanskole. Og så Juli Ellerskal.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Som du da snakket med sønnen til sist fredag.
1: Ja da, det var det.
0: Og... Du gikk hele tiden på den skolen, eller?
1: Neida, det var ett år.
0: Ja.
1: Og så ble vi jo flyttet av Korgen.
0: Ja.
1: Og det første året, vet du, da gikk vi jo.

0: Då har vi kvällens första rödlys och då står jag på vem vi har med oss.
1: Ja, det är mig, han började.
2: Han började på Berg.
1: Jag började på Berg.
0: Ja,
1: ja. Jag fick inte regga in mig, så tråkte Lomre och så såg jag... Fan, det var ju pinna i Ljunda.
0: Ja, men det gjorde ingenting.
1: Gjorde inte något.
0: Nej, men... Det är... hört du hvem det her var noe for noen?
1: Ja, det var noe vel gruppe, vet jeg. Det var ikke det vikinger da?
0: Deler av vikingerne.
1: Uh-huh. Ja, ja. Jeg er utsettet på.
0: Ja, du er jo på veldig rette sporet. Det er jo vokalisten fra vikingerne.
1: Ja. Det er jo han... Han
0: har sam fornavnet så den har sønnen hans Arnulf som han snakker om.
1: Nei, det tror jeg faen ikke sier.
0: Du har hørt hva låten heter?
1: Ja. Hør nå litt. Men det er noe, jeg kan ikke si hva han heter. Men jeg tror faktisk ikke.
0: Men vi skal jo ikke være slem, så vi kan jo si at det var en Christer Sjögren.
1: Jaha.
0: Og sønkt om der hvor rosor aldri dør.
1: Ja, akkurat.
0: Men nå skal vi nå sende deg videre at han Olav, han har nok noen gode saker på lur.
1: Olav, han er ikke så snill, han.
2: For
1: en vanskelig spørsmål.
2: Du er jo en forholdsvis voksen mann, sånn at vi kan jo stille deg et spørsmål som har skjedd for en stund siden.
1: Ja.
2: Hvilken år falt Berlinmuren?
1: Nei, ja. Det vet jeg jo at det er en stund siden, men ikke noe klokslett.
2: Nei, klokkslet tar ikke jeg.
1: Nei, det har du ikke. Jeg husker at det ble tatt, men... Sytti-åtti.
2: Ja, du er jo ikke så svin langt unna, men...
1: Men jeg kan ikke si, jeg har...
2: Det er på 80-tallet noen gang.
1: Jaha. Ja, grøt. Nei, det er vanskelig for meg å si.
2: Just. Nei, det står som sagt 89.
1: Ja.
2: 1989.
1: Ja, det er jo ganske nært.
2: Ja.
1: Jeg er 80 eller 90.
2: Ja da, det var ikke så, det var...
1: Nei, jeg er jo en rotkruk.
2: Er du på fjorden, eller?
1: Ja, jeg er på Sandnes.
2: Du kjører fiskene.
1: Du sier?
2: Du kjører og prøver å fiske.
1: Nei, jeg har fisket lite. Ja. Men det har vært ned for meg her. Det har vært inn i helvete med seismekka antagelig. For jeg er sikker på at det var 1000 er vanskelig å si, men må se.
2: Åja.
1: For en par tre dager siden, det var så inn i helvete. Jeg har aldri sett så mye.
2: Åja.
1: Nei, det koptes hele bokterne før meg.
2: Det er jo tydelig at det var nok ikke.
1: Det var så ikke mange måser det var, men det var hele bokter og full av måser.
2: Ja.
0: Så ligger det noen noe under der, ja.
2: Det vil jeg tro at det måtte være noe etter han. Måsen var så oppe.
1: Ja, det renner seismikket. Og så har jeg nå sett at han har hoppet litt i gang.
2: Ja. Mm. Nei, men det var trivelig å høre. Trivelig å høre han Børre.
1: Ja.
2: Du får ha takk for du var med, så skal vi prøve å fortsette.
1: Ja da, hyggelig.
2: Ja da.
0: Kjempeflott, takk skal du ha. Skal vi spørre Terje om han legger på neste låt?

0: Har vi fått rött lys igen?
1: Nej, det går fort där här.
0: Vi har goda lyttare med oss. Kan det vi snacka med nu?
2: Ja, snackar du med Arne Kåre?
0: Arne Kåre.
2: Ja.
0: Det går bara gott med dig.
2: Ja, då det är jag nog kommit hem nu.
1: Oho!
2: Ja. Det går nog väl om en stund så kommer man sig nog väl ut för dörren.
0: Ja.
1: Ja, när man så trivade. Det var trivade att höra.
2: Okay. Ja då.
0: Han har nog en jävel så kan ställa för han hemma.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, men vi har varit smart.
0: Ja då, helt klart. Ja. Men du har hört nog selvfølgelig hvem det her var.
2: Ja, det måtte være noe.
0: Ja, det måtte.
2: Det er Rosalita.
0: Ja, du kunne ikke treffe noe mye bedre enn det.
1: Nei, det var ikke dårlig treff. Det var ikke dårlig treff.
2: Nei, man sier jo så han sier Ola før der.
0: Men nå går det bare for vondt til verre.
1: Nå, jeg vet ikke.
2: Ja, det er regning med, altså.
1: Vi fortsetter med husdyr eller dyrene.
2: Ja.
1: Og denne gangen så gjelder det hvor mange tær har en katt til sammen på alle fire poter?

0: Den er hausringmeister.
1: Det må du gjøre!
2: Ja, ja, ja.
1: Må du gjøre!
0: Jeg har fire som jeg bruker, altså.
1: Ja.
0: Det er jo egentlig søsteren min, altså. Og hun var Liseveik, og... Astrid, og så hun... hun sier glemt bort, sånn. Og vi er jo forbannet på
1: det. Selvfølgelig, vi er jo det.
0: At jeg glemt bort.
2: Ja, da, men... Du husker jo, Jonar, at du snakker om oss.
0: Ja, ja, ja. Hun er jo...
1: Og jeg er sikker på hun vet hvem du er, så hun blir fornøyd
0: ja,
1: uansett.
0: Ja, hun heter Conny.
1: Conny, hør det.
2: Ja, ja.
0: Min kjære Conny.
1: Min kjære Conny, ja, hør det.
2: Det var
1: bra. Det var jo et vel...
0: Jeg må nå si det når jeg var på Grande Bok.
1: Ja,
0: ja. Ja, nei da. Jeg er snill igjen, da har man.
1: Ja, det er du. Helt sikkert, helt sikkert.
0: Ja, helt sikkert.
1: Nei, men det var trivelig, Håvard.
0: God sending og koselig.
1: Takk for det, du.
2: Det sier vi tusen takk for.
0: Ja.
1: Da skal vi prøve å fortsette.
0: Ja, takk skal du ha.
2: Greit.
0: Ja,
1: ha det godt, da.
2: Ha det bra. Skal Terje kanskje sette på?

0: Och så fick jag kontakt med en Gunnar Haugo i sa trailer i Telemark, dalen i Telemark. Ja. Och så började jag köra för han. Men då körde jag först det jag körde var lastbil i Oslo.
1: Ja.
0: Då byggde här NRK, det här nybyggan på Marinlust.
1: Ja.
0: Och då var, körde vi, ja det var en leir och sån massa vi körde därifrån. Mm. Och tippade i en läkter på Sörenga, var det inte det det hette, hamnäder?
1: Jo, ja.
0: Jag tror det var en sån anläggshamn där.
1: Ja.
0: Ja. Men så begynte jag att köra trailer.
1: Ja.
0: Och det var ju i mellan Drammen och Sörsverige.
1: Ja.
0: Och körde gipsplate och hette Niklasson Bilmägling, ja. Det där firman vi körde för.
1: Mm.
0: Och spiller ny bil och spiller ny dammhängare har vi, och så vi har gott utrustat. Men du vet att måtte vi köra överlast, visste det att när vi kom på vakta så har vi 4000 kilo för mycket.
1: Ja.
0: Och där var de nöje med, och på Svinnesund, det var fast manskap på vakta. Men vi visste inte när tiden var på dömnen där. Så när vi mötte kollegor som kom, så hvis vi fick en V i frontruta med två fingrar, då var det vakt. Så då var det bara att köra in på en plats och vänt.
1: Finns en rasteplats att stoppa, ja.
0: Ja då, ja. Och ofta var det ju på bensinstationer. Ja. Vi har ju inte mobiltelefoner då.
1: Nej då, det var inte bara att ringa och spöra.
0: Nej då, men som oftast var det ju telefoner på bensinstationen.
1: Ja.
0: På en boxe, så vi kunde ringa och höra med kollegor om det var klart att köra. Ja då, nej, så det där det håller jag på med en års tid, så reste jag hem, och så får det ta sol för sig, och det var ju arbete att få.
1: Ja, på brudde, ja.
0: Ja, ja då, dagbrudde där.
1: Ja.
0: Och i och med att jag har kört dumpar för, så var det ju rätt på i dumparen.
1: Ja, du var ju värdefull för det du kunde.
0: Ja då, men vi har ju en instruktör där, han heter för Ludvig Thunhaug, han var finmarking. Han har liksom upplärning av maskinkörare och dumparkörare och maskinkörare. Och men han var ju med bara en 2-3 lass med mig, så såg han ju att det där gick bra.
1: Ja, där har du prövd för.
0: Ja, då. Ja, så var vi ju... körde ju dumpar ett år eller något sånt, och så bar det på lastemaskin.
1: Ja.
0: Att, och lastemaskinen var ju, det var ju sån förgravare, så vajersystem.
1: Ja.
0: Det var ju inte hydraulisk.
1: Nej,
0: det var ju elektrisk. Så vi, det var ju högspänt kabel vi drog med oss.
1: Ja, ja, för det var ett elektrisk vinscha som drog kablar som lyfta.
0: Ja,
1: värmen, ja.
0: Ja. Och då var vi två personer på kvar gravar.
1: Ja.
0: För att gravaren skulle inte stanna till. Han skulle gå hela tiden. Och, och dumparen skulle stanna och vänt, så att det skulle vara effektivitet.
1: Ja då.
0: Och så var vi ju så enare och toar, så det heter på. Så vi var kvar i veckan och sånt.
1: Ja.
0: Och enaren hade huvuduppgaven var ju last. Men, och toaren skulle smör.
1: Ja.
0: Ja då, jag har utstyr i öden. Och likadant far ut hvis vi skulle flytta. Vi drog ju med oss i kabelbalja.
1: Ja.
0: Så kabeln låg upp i. Högspänt kabeln. Mm. Och skulle vi flytta där, så måtte ju en ut och hänga i stropp på i tann på skuffa. Och så drog vi, måtte ju lämpa kabeln upp i.
1: Ja, det är klart.
0: Skuffäder.
1: Det var inte något särskilt hvis du kört över den.
0: Nej då, nej, nej, nej. Nej då. Jo då, men så var det nog det att det var ju snack om att överta gard. Det var ju framdeles intresserat i det jordiska och dyr och sånt något. det vokser jeg opp med på skredsletten.
1: Ja da, ja. Men man behøver ikke å kjenne deg så lenge for å vite at du har en interesse for
0: gården. Ja da, og så får jeg at han Rudolf Akselsen på Skandia på Finnefjorden.
1: Ja.
0: Og spurte om han har noe hatt med å gjøre. Og det var med en gang. Det fikk jeg arbeid.
1: Det ble vel ut av samme Akselsen som har Hemnes bil?
0: Ja da, det var broren. Ja. Han var jo brød. Rudolf har på Finje og en Egil i Ranheng, ja. Eller på Hemnes også.
1: Ja da, ja. Jeg jobbet jo noen år i lageret på Ranhenge.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Mens de la ned Hemnesavdelingen.
0: Ja vel, akkurat, ja. Ja da, og så var det jo det at det var bøen Rundmoen.
1: Ja.
0: Ja da. Og, men jeg måtte jo fortsette å arbeide, for jeg kunne jo ikke, jeg tjente jo ikke penger med en gang jeg kom til Rundmoen.
1: Nei, jeg tenkte du sier du var bøen Rundmoen, men det kostet vel antagelig noe å overta
0: det. Ja da, det gjorde det jo. Ja. Men ikke så all verden, men likevel altså. Ja. Og da kjørte jeg malm fra Bjørn Sjønsen.
1: Ja, ifra gruva.
0: Ifra gruva. Sånn i lamme at jeg etablerte meg her, eller oss her på, ja. På Rundmoen. Og vi overtog jo formelt første i 78.
1: Ja, og da, når du sier oss, da var det vært en, ja. Ikke bare han har du.
0: Neida, da har vi... Og Ulla kom inn i bildet.
1: Ja,
0: ja hun gjorde, kom jo det før vi kom hit.
1: Ja, men
0: ja, da.
1: Det var dere to som overtok her, ja, og etablert.
0: Ja, ja da. Og, men så kan du si at her i gammelstua som vi sett nå, det bodde jo tre gamle mennesker.
1: Ja.
0: Så at vi måtte jo ha en plass å bo, vi har jo fått en kerv allerede da, ja, så, i 76.
1: Så så du sier, de menneskene, de følte litt med på Lasse. De fortsatte å bo her med
0: en stokk. Ja da, ja. Den ungsen av dem, han Trygve, det var jo han som eit garn, så vi overtog oss.
1: Ja.
0: Og så bar det jo rett i husbygging. Vi måtte jo ha noen plass,
1: ja, ja,
0: plass å bo.
1: Jeg tok opp på til det var vært en tre, så.
0: Ja, da. Og i løpet av 78 ble vi nå fire sammen.
1: Ja, for du sier en kurv, det var noen krister da.
0: Ja, krister, ja. Og så kom Trine Lise i august i 78.
1: Ja.
0: Ja, da. Og da holdt vi jo på å bygge hus for fullt.
1: Ja, det vil jeg
0: tro. Og innredd, det var Jakob broren min som var i lamme og bygde, jeg og
1: han. Ja.
0: Og holdt jo på til 17. mai veke i 79, da flyttet vi inn.
1: Ja.
0: Og da har vi jo samtidig flyttet inn her, så har vi jo dyrene å begynne å passe på her.
1: Ja. Men for å spørre litt sånn. For nå drives du jo gris. Startet du med gris, du drifter?
0: Ja, det kan jo for så vidt si, men ikke bare lik lenge med det som foregår nå. Det var jo saue.
1: Ja.
0: For det var jo en liten fjøs her, og så måtte du jo sette opp ny fjøs. Så det kom jo etter hvert, og det ble jo saufjøs. Det var jo i 80.
1: Ja.
0: Vi bygde den. Og... så var det jo noe sånn at vi kunne kjøpe, når vi fikk sauen ut på våren, og fjøsen var tom, så kunne vi kjøpe inn smågris og sette inn.
1: Ja.
0: Og det gjorde vi i en del år. Men samtidig som de kom inn, vet du, på våren, så måtte de jo være ute igjen til høsten.
1: Ja,
0: til sauen skulle inn igjen.
1: Ja, for de måtte bort.
0: Ja.
1: For du har ikke noe ekstra plass åt sauen da.
0: Nei, ja. Nei. Og på det meste så har vi 200 slakkgriser.
1: Ja.
0: Ja da. Vi har det.
1: Men det måtte jo bli nok så effektiv drift da.
0: Ja, det er klart.
1: Du kunne ha liksom to forskjellige drifter.
0: Ja da, det er klart. Det er klart det var det. Men etter hvert så sluttet vi jo med det og drev bare med sauen. Men var da opp imot 200, og godt og vel 200 vinterfôret, så jo.
1: Men, var du bare på gården her da? Eller har du noe annet jobb ute
0: også? Jeg har ikke noe fast. Nei. Men jeg var avløser og de som drev bussene da. Det var jo forskjellig slags selskap.
1: Ja.
0: Fra Helgelands bilruter til nettbuss og
1: ja.
0: Og det var jo den der
1: NSB-buss,
0: ja. Ja, ja da.
1: Jeg var i den kverna noen år.
0: Ja, Nordlandsbuss.
1: Ja da.
0: Og det var det siste, et Boreal.
1: Ja.
0: Så det var jeg stadig på ekstra arbeid for dem.
1: Men vi pratet, har jo pratet litt før, og du snakket om at du drev en del i skogen også.
0: Ja da, det gjorde jeg.
1: For andre.
0: Ja, det var jo sånn at når jeg hadde her på Rundmoen og laget til temmer for å skjært og bytte fjøs.
1: Ja.
0: Så har jeg jo ikke sag da.
1: Nei.
0: Så får jeg å tangere på denne måneden, og så lurer jeg på om han kunne skjære åt meg.
1: Mm.
0: Og så sier han om det var mye, for han skar jo bra mye åt seg selv.
1: Ja, ja.
0: Så sier jeg det var 800 stokk.
1: Ja.
0: Nei, da gløtte han på meg, altså. Og jeg tror ikke han svarer riktig med en gang. Så sier han, hva du skal gjøre til vinteren? Nei, så sier jeg, det visste jeg nå ikke. Jeg skulle nå i alle fall være på Rundmoen og få kreturen. Og.
1: Jeg tror kanskje jeg har svaret at jeg skulle bygge fjøs.
0: skal du komme og sko igjen opp meg? Og høg? Ja, så sier jeg det. Kan jeg godt gjøre. Og det ble noe at jeg får sko inn og tann, og han, vi fikk noen temmereskøren der på Saga, det var noe både ja. Han, Georg og jeg, og han Ernst i Lien, og han Harald Bjørkheim.
1: Ja.
0: Så var sagfolk, det måtte være fire for å få effektiv drift på Saga.
1: Ja, men da gikk det sikkert unna.
0: Ja, da, det gikk unna. Og fikk skøren, og fikk fjøsmaterialen klar.
1: Men når du fikk skøren det, la dere den til noe tørking, eller ble den sett opp på direkten?
0: Neida, vi strøla han jo, ja. Det gjorde jo materialen etter hvert så vi ja. Kom hjem med han. Men det var jo ikke noe annet tørk enn lufttørking.
1: Neida.
0: Ja, neida. Og så fikk jeg jo han, en Tor Evjen fra Lerskale, som ja. Var snekker. Så det var han som var hovedsnekker på fjøsen.
1: Ja, så du,
0: både fjøs og silo.
1: Du ble litt sånn handlanger.
0: Ja da, men jeg lærte mye da.
1: Du gjorde det sikkert.
0: Både på Saga og... Ja, og det hører jo også med til historien at jeg fortsatte jo i Renamoskogen.
1: Ja.
0: Jeg fortsatte jo, og dessverre så døde jo han Georg i 91.
1: Ja.
0: Og inntil da, så har jo jeg Hodje og han Georg kjørt.
1: Ja.
0: Og kappet det i skogen og kjørt det ned på Saga.
1: Ja.
0: Og sortert jo selvfølgelig fra slipen.
1: For det som du hogg, det ble skøren på hans egen sag da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Cirka 150... Imellom 150 og 200 kubikk i året.
1: Ja, det er jo anseende mengde.
0: Ja da, det er det, vet du. Men så ble det jo det at da Georg kom bort, så ble det jo Kari som skulle ta seg av drefta, og kom jo til meg og spurte om jeg kunne fortsette.
1: Ja.
0: Og så bare Stammelund og Kapp og for levering da på...
1: Ja.
0: På Temmersalslaget.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja. Og der fortsatte jeg, og der var jeg til i 2005.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det var at på at du drefta gården.
0: Ja da, det var det.
1: Og kjørt buss.
0: Ja, ja. Det er akkurat i den perioden, da tror jeg ikke det var mye. For det var jo vinteren. Vi begynte jo i skogen som oftest sist i januar.
1: Ja.
0: Og så holdt vi på til i mai.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg minnes jo en gang, eller det året jeg høgg mest, det var, om det var i 97, da var jeg på 575 kubikk.
1: Mm.
0: og haug og kappe.
1: Det blir en anselig mengde. Det ja, mye arbeid.
0: Ja. Jo da, og så ble det noe til det at Christer vokste til, og han fikk seg kjærest, og så jeg begynte å få kalle Ola, han dessverre forlatt meg, og vi måtte begynne å tenke meg om, og jeg var 55 år her, og så spoler jo dem.
1: Klart, ting blir jo tyngre når man blir eldre, men det er jo ikke.
0: Ja da, ja. En Christer og Rakel, de var interessert i å overta, og da ble det jo sånn at vi ble enige om en dato.
1: Ja.
0: Så den første i 2005, da overtog dem.
1: Ja. Kjenner jeg rett, så slapp du vel ikke helt tak i gårdsarbeidet for det?
0: Neida, det er klart, det gjorde de jo ikke. Og så, de har jo bodd da en par år her i gammelstue.
1: Ja.
0: Og gammelstue var moden for renovasjon. Så at det var jo først å ta tak i. Hun stod jo på et steinla.
1: Ja.
0: Så her var det jo å grave vekk på siden og få bjelka under og jekka opp. En halv meter.
1: Rett opp.
0: Ja. Og så støpte vi jo sokker, og så muret vi to runder med lekastein rundt, og så senket vi jo ned på. Ja da.
1: Noe mot det i orden.
0: Ja, men det er godt. Det gjorde det. Og godt hadde det gått med drifta av dem. Men. Så i 2005 så såg jeg noe ledig, for jeg tenkte jo at jeg skulle liksom være avløser her i hjemme og ja. I bygda. Så var det landbruksskole i Hattfjelldalen.
1: Ja.
0: Det var ledig assistentstilling. Og så det var nå bare 50% jeg begynte med, og så søkte jeg jo på det der. Ja, det fikk jeg jo. Og kom jo dit, og man var jo ukependler.
1: Jo.
0: Ja, jeg bodde jo her fremdeles på Rundmoen.
1: Ja.
0: Og samtidig så jeg restaurert huset her. Og der var jeg jo til i 13.
1: Ja.
0: 8 år. Og da trengte de arbeidsfolk her på Rundmoen.
1: Ja.
0: For da hadde de gått i gang med å bygge grisfjøs.
1: Ja.
0: De drefte ikke på samme måte som jeg, at jeg hadde i Søvfjøsen.
1: Nei.
0: Neida, de bygde jo en hypermoderne grisfjøs her.
1: Ja, for dem har det hele års. Det er ikke sånn som du, at de fikk inn slakkgris på våren og ut på høsten.
0: De har ikke smågris.
1: Ok.
0: Men de kjøper inn.
1: Ja.
0: Så de. Ja, det er jo en 150 stykker for hver gang de får inn. Og så tre ganger liksom, etter noen. Og så leverer de har en konsesjon. Han er på 2100 gris.
1: Ja.
0: De får lever i året.
1: Ja. Det er for de fører ikke opp, altså, de aler ikke opp grisunger.
0: Nei.
1: De kjøper dem litt større.
0: Ja, ikke pørke.
1: Nei.
0: Så de kjøper grisungene, og de er ca. 25 kilo.
1: Ja.
0: Ja da. Og så får de dem opp der de er godt og vel 100 kilo.
1: Ja.
0: I levendes vekt. Ja. For de bør jo være en 75 kilo i slaktvekt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er klart. Det går jo bort nok av det.
0: Ja da.
1: Ikke.
0: Ja. Neida. Og sånn. Er noen drift der fremdeles her?
1: Ja, for de drift kun gris nå.
0: Nei da, sau. De har sau også. Ja. Ja da. Så de har jo en 150 bortimot det, i alle fall vinterfôret sau.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja da. Han er vel ikke noe mer redd for å ta i enn du?
0: Nei da. De er jævla arbeid. Helt sikkert.
1: Så nå er du bare litt mer sånn ta livet med ro.
0: Ja da, egentlig når jeg passerte noen 75 år, så får en jo ikke kjøre buss lenger.
1: Neida.
0: Då och då slutade jag ju där. Ja. Med det, och ellers så har jeg kjørt bra mye der siste årene, før jeg ble 75.
1: Ja, ja.
0: Ja. Da har jeg jo delvis kjørt bryggfilleren fast
1: ja.
0: På månedsvis.
1: Ja. Men du har jo, jeg hører jo du snakke om at det er noe, i hvert fall jakta, jeg vet ikke om jeg fesker, men jakta har du nå.
0: Ja, ja da, det... Det, jeg har jo jaktet. Jeg skjøt min første elg i 72.
1: Ja.
0: Ellers så har jeg jo ikke så voldsomt mye elg jeg har skjøtet, for jeg har ofte skått med hund.
1: Ja.
0: Og det...
1: Så, så du har vært en del av det her, den drevet.
0: Ja da.
1: Så, så driv det frem.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og det jaktlaget vi er i nå, det, det, vi har holdt ihop i 30 år.
1: Ja.
0: Og før det så var jeg jo på forskjellige jaktlag og litt her og litt her på privaten i Bryggfilleren og på privaten i Lerskale.
1: Ja.
0: Ja da. Men vi har holdt ihop i, som sagt, i 30 år.
1: Det må jo være kjekt.
0: Ja da, ja da, ja.
1: Det var, var samme gjengen. Det, ja. Man blir trygg på hverandre og alt ja. Det der. Ja.
0: Ellers fiske, det er nå ikke så voldsomt av lidenskap, men, men jeg har nå måtte være i Leirelva og fiske. Gjør jeg ikke vært det.
1: Nei.
0: Men her, kombinert i grunnen, vi, vi var jo med i Klemetspillet
1: ja, ja.
0: I flere år.
1: Ja.
0: Og når vi hadde også en pause i øvinger på Klemetspillet, så var jeg i elva og fiske. Og da... Og fikk jeg rett noen fiske.
1: Ja, ja. Jeg er ikke så overrasket.
0: Neida, størsten var vel 7 kilo.
1: Men ifra det ene til det andre, du er jo velkjent i Radiokorgen.
0: Ja.
1: Har du holdt på det lenge? Var du med i starten?
0: Neida, det var jeg ikke. Ja, nå spør du noe litt vanskelig.
1: Jeg synes jeg har hørt om han Arnulf, for Arnulf har bestandig vært med.
0: Ja, ja, nei, det har jeg ikke.
1: Nei.
0: Og du, det har vel en god del med det arbeidspresset som var. Du vet, i 82 da radioen startet, da bygde jeg fjøs.
1: Jo, jo.
0: Og du vet, da var det mye å holde på med her på gang. Men det var en Haldor Vassdal som fikk meg med. Han, ja. Han spurte en gang om jeg ikke skulle være med i radioen. Ja, så sier jeg, jeg kunne jo være med oss,
1: ja.
0: Okay. Ja. Og siden har jeg vært med, og det, der, det måtte jo være antallet da jeg kom hjem fra Hattfjelleren. Så i 13.
1: Ja. Ja.
0: Så jeg har vært med i 10-12 år.
1: Ja da. Nei, Haldor var jo vel med fra dag 1.
0: Ja, ja, ja, han var jo det.
1: Han var noe ja. Trofast.
0: Ja, da, ja.
1: Som han sa han Fleksnes, han var en ordentlig radiot.
0: Ja, ja da.
1: Ja, men du gjør i hvert fall rett for deg i radioen.
0: Ja, jeg håper jo det.
1: Du er jo også en av grunnene til at jeg... Er med der,
0: ja.
1: Fordi at jeg har hatt folk som jeg kunne spørre, så jeg kunne se ikke og veile med å lære.
0: Ja, akkurat. Så ja, det. Men vi utfyller jo hverandre kjempegodt.
1: Ja,
0: men, for du kan det her med teknikken, og det kan ikke jeg.
1: Nei, ja, men jeg synes det blir bare artigere og artigere, jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så vet jeg jo også, du har sånn, jeg kaller det kaffetreff i Korgen, så... Du er nok så trofast på.
0: Ja. Nå sier jeg slipper noe stand opp så til av morgenen ut og kjører buss, vet du. Så.
1: Ja.
0: Så, nei, jeg synes bare det er trivelig. Så jeg, ja. Mett på dagen i 1-2-tiden, så kjører jeg Korgen, og så drekker vi kaffe.
1: Jo, ja. Det kan jo ikke være noe med like
0: det. Vi er jo en fast gjeng der, oppimot 12-15 stykker.
1: Ja.
0: Og, men jamt over så er det noe kanskje en 7-8, så er det.
1: Ja, men det må jo være helt supert.
0: Ja da!
1: Jeg ser jo for min del med skiftene som fruen har, at det blir jo mange lange dager. Det er jo godt å komme ut litt, treffe andre.
0: Ja.
1: Og det var jo frøen som foreslo for meg med radioen. Jeg ser jo.
0: Akkurat.
1: Treff trivelige folk. Og.
0: Ja. Jo da, det er jo løylig der innringsprogrammene, konkurransene, det skal jo ikke være så alvorlig, men du får jo prate med folk.
1: Ja, og mange blir jo som slags gamle kjenninger uten at du har sett dem.
0: Ja, det blir jo det, vet du. Ja da.
1: Og jeg snakker med dem enten jeg sitter i teknikken eller jeg sitter i land med deg på andre siden av glasset,
0: ja.
1: Så prater vi jo med folk.
0: Ja da.
1: Og det er jo klart noen. Vi har jo en Arne Kåre som er begynt å være litt med i radioen.
0: Ja.
1: Og så har vi jo andre som vi ikke jeg har sett, men som jeg har snakket mange ganger med.
0: Ja.
1: De er like trivelige alle.
0: Ja da. Ja, det er sant det. Best er det det.
1: Jeg har jo noen vis av husvarm at, ja, det er meg.
0: Ja.
1: Jeg er kanskje litt i overkant for alle som ikke vet hvem meg er.
0: Ja da, det er klart.
1: Men du har jo også, jeg kaller det for hestesko-luftgeveigjengen.
0: Ja da, altså, du vet, jeg synes jo det er trivelig å komme ut iblant for å ha noe og gang, formål her og gang til.
1: Ikke sant.
0: Så vi er en gjeng av mandagene, så treffes da hovedsakelig i Blikkvartliet, men vi bruker jo å kjøre en del rundt omkring.
1: Ja.
0: Og på vinteren så er vi jo på gammel skole. Det er mandagene.
1: Ja.
0: Vi treffes i 4:15.
1: Ja.
0: Og så skjuter vi luftgevær.
1: Ja.
0: Og prater og koser oss i lag. Og vi er opp til en 12-13 stykker.
1: Ja, men det må jo bli helt suverent.
0: Ja. Og så onsdagene. Da er vi på Jamtjorden på ungdomshuset der på shooting.
1: Ja.
0: Det er luftgevær der også.
1: Der har jo fruen og jeg vært en par ganger lammet. Det er jo også.
0: Ja da.
1: Det er jo veldig uhøytydelig samtidig som sikkerheten i varetas.
0: Ja da. Ja. Ja, så koker vi kaffe og så koser vi oss og prater og så shooter vi.
1: Ja.
0: Men i Blekvartliet, så når det blir noe terne, noe førnetur-marsje, så tar vi hestskoen fast.
1: Ja, jeg mener sett at dere bruker vane at med det der grillhyttene er på der og
0: hyr. Ja da, vi er der, men så fer vi jo litt rundt omkring, for Odd Gosen er jo med, Odd Lillemo.
1: Ja.
0: Og der oppe i Lerskale, vet du, det blir jo tidlig bært.
1: Ja.
0: Så det er jo førsteplassen vi møtes og kaster hesko, det er hos han.
1: Ja.
0: Ja da, og så bruker vi gjerne å komme her til Rundmoen og... Og så fer vi oppover og Blekvartliet etter hvert så snøen forsvinner.
1: Det høres ut som en kjempeplan.
0: Ja da. Og det er utrolig trivelig å treffes da.
1: Ja.
0: Så følger vi jo selvfølgelig med i sport, og det blir mye diskusjoner her. Og,
1: ja.
0: Om man Nordtug og ko.
1: Ja, altså, vintersporten er jeg jo veldig med, men jeg ser jo det at jeg har jo ikke følt så fryktelig mye med på det fotballen.
0: Nei, akkurat. Ja da, vi er i alle fall noen ut av det der, han, så følger med Bodø Glimt.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja da, jeg har jo fått det med meg.
0: Ja.
1: Vi har jo, vi kjenner jo folk som er ihuga supporterer.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Selv så er vi vel enige, fruen og jeg, at våres TV er det ikke fotball på.
0: Nei, akkurat. Ja. Neida, men hver sin løst.
1: Ja da, det er jo det som gjør folk løyler. Det er jo at ikke alle er likens.
0: Ja.
1: Nå er jeg vel for så vidt jeg kommet til bunns i lesta mi. Jeg har skrevet at om det var noe mer. Det er vanskelig å vite, for du har vært med på så mye og gjort
0: ja,
1: for meg.
0: Ja, men nå har vi jo i grove trekk vært innom det, så.
1: Jeg sitter jo her litt fascinert, for det ser jo ut av vinduet rett på et ekorn som sitter på en matplattform.
0: Ja da.
1: Utfør veggen din.
0: Jeg synes det er virkelig trivelig det her. Jeg mater fugler og ekorn.
1: Ja, det er fascinerende. Jeg har sett så mye flotte fugler bare den lille tiden vi har suttet.
0: Ja. Og på det meste har jeg altså sett 12, nei 8 ekorn her.
1: Ja.
0: Men hvor mange det egentlig, det vet jeg ikke.
1: Nei, da, den verker nok så husvarm det som sitter i treer.
0: Ja, da. Ja.
1: Men jeg kan ikke si annet at tusen takk.
0: Ja.
1: Det var litt artig å få komme. God kaffe har du
0: også. Ja da, vi skal nå drekke mer ut litt.
1: Ja, jeg frakter ikke for annet at vi skal få i oss en kopp til.
0: Nei, men det var trivelig du kom, Tor Erik.
1: Ja, jeg synes det var artig å snu. Snu den.
0: Ja, det var helt på sin plass.
1: Og så får jeg si så du bruker å si at det kommer noe på radioen nå på fredag.
0: Ja, akkurat. Så. Ja, det får du gjøre.
1: Jeg vet at du bruker å sette og høre så.
0: Ja.
1: Tusen takk skal du ha, Arne, for praten.
0: Greit det. Selv takk.
1: Der. Ja, vi

0: Då hade vi kvällens första röda lys och då stod jag på vem vi har med oss.
1: Ja, det är mig, han började.
2: Han började på mig.
1: Jag började på berg.
0: Ja,
1: ja. Jag fick inte regn in, men så tråkte lomre och så såg jag... Fan, det var ju pinna i ljudna.
0: Ja, men det gjorde ingenting.
1: Gjorde inte något.
0: Nej, men... Det är... hört du hvem det her var noe for noen?
1: Ja, det var noe vel en gruppe, vet jeg. Det var ikke det vikinger da?
0: Deler av vikingerne.
1: Uh-huh. Ja, ja. Jeg er utsettet på.
0: Ja, du er jo på veldig rette sporet. Det er jo vokalisten fra vikingerne.
1: Ja. Det er jo han... Han
0: har sam fornavnet så den har sønnen hans Arnulf som han snakker om.
1: Nei, det tror jeg faen ikke å si.
0: Du har hørt hva låten heter?
1: Ja. Hør nå litt. Men det er noe, jeg kan ikke si hva han heter. Men jeg tror faktisk ikke.
0: Men vi skal jo ikke være slem, så vi kan jo si at det var en Christer Sjögren.
1: Jaha.
0: Og sønkt om der hvor rosor aldri dør.
1: Ja, akkurat.
0: Men nå skal vi nå sende deg videre at han Olav, han har nok noen gode saker på lur.
1: Olav, han er ikke så snill han.
2: Det
1: er vanskelig spørsmål.
2: Du er jo en forholdsvis voksen mann, sånn at vi kan jo stille deg et spørsmål som har skjedd for en stund siden.
1: Ja.
2: Hvilken år falt Berlinmuren?
1: Nei, ja. Det vet jeg jo at det er en stund siden, men ikke noe klokslett.
2: Nei, klokkslet tar ikke jeg.
1: Nei, det har du ikke. Jeg husker at det ble tatt, men... Sytti, åtti.
2: Ja, du er jo ikke så svin langt unna, men...
1: Men jeg kan ikke si, jeg har...
2: Det er på 80-tallet noen gang.
1: Jaha. Ja, grøt. Nei, det er vanskelig for meg å si.
2: Just. Nei, det står som sagt 89.
1: Ja.
2: 1989.
1: Ja, det er jo ganske nært.
2: Ja.
1: 80 er nært i.
2: Ja da, det var ikke sånn, det var...
1: Nei, jeg er noe en rotkuk.
2: Er du ut på fjorden, eller?
1: Ja, jeg er på Sandnes.
2: Du kjører fiskene.
1: Du sier?
2: Du kjører og prøver å fiske.
1: Nei, jeg har fisket lite. Ja. Men det har vært ned for meg her. Det har vært inn i helvete med seismekker antagelig. For jeg er sikker på at det var 1000, det er vanskelig å si, men måse.
2: Åja.
1: For en par tre dager siden, det var så inn i helvete, det har aldri skjedd så mye.
2: Åja.
1: Nei, det koktes hele bokterne før meg.
2: Det er jo tydelig, det var nok ikke.
1: Det var så ikke mange måse det var, men det var hele bokter og full av måse.
2: Ja.
0: Så ligger det noen noe under der, ja.
2: Det vil jeg tro at det måtte være noe etter han. Måsen var så opprørt.
1: Ja, det renner seismikket. Og så har jeg nå sett at han har hoppet litt i gang.
2: Ja. Mm. Nei, men det var trivelig å høre. Trivelig å høre han Børre.
1: Ja.
2: Du får ha takk for du var med, så skal vi prøve å fortsette.
1: Ja da, hyggelig.
2: Ja da.
0: Kjempeflott, takk skal du ha. Skal vi spørre Terje om han legger på neste låt?

0: Har vi fått rött lys igen?
1: Nej, det går fort där här.
0: Vi har goda lyttare med oss. Kan det vi snacka med nu?
2: Ja, snack du med Arne Kåre.
0: Arne Kåre.
2: Ja.
0: Det går bara gott med dig.
2: Jag är ödradägen och kommer hem nu.
1: Oho!
2: Ja. Det går nog väl om en stund så kommer man sig nog väl ut för dörren.
0: Ja.
1: Ja, när man så trivel det. Det var trivel att höra.
2: Okay. Ja då.
0: Han har nog en jävel som kan ställa för han hemma.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, men vi har varit smart.
0: Ja då, helt klart. Ja. Men du har hört nog selvfølgelig hvem det her var.
2: Ja, det måtte være noe.
0: Ja, det måtte.
2: Det er Rosalita.
0: Ja, du kunne ikke treffe noe mye bedre enn det.
1: Nei, det var ikke dårlig treff. Det var ikke dårlig treff.
2: Nei, man sier jo så han sier Ola før det her.
0: Men nå går det bare for vondt til verre.
1: Nå, jeg vet ikke.
2: Ja, det er regning med, altså.
1: Vi fortsetter med husdyr og dyrene.
2: Ja.
1: Og denne gangen så gjelder det hvor mange tær har en katt til sammen på alle fire poter. For eksempel 16, 18 eller 20.
2: Ja, det var lett.
1: Ja.
0: Jeg
2: er ikke noe suflør her.
0: Nei, en eller annen underlig grunn, så tror jeg ikke du mente når du sa det var lett.
2: Nei.
1: Nei, men vi kan jo få si så mye, det er et av de tre alternativene. 16, 18 eller 20.
2: Nei, jeg tipper 16.
1: Ja, det er jo bra tippet, men det var i min spaje.
2: Da er det 18.
1: 18, ja.
2: Hør der.
0: Ja. Men det var det.
1: Det var ikke dårlig, det var ikke dårlig. Jeg kan med en gang si at jeg også kom til å jungle med tipset.
0: Ja,
2: det går ikke å høre.
1: Enda har jeg katt, det er ikke det.
0: Nei, men jeg tror jeg også at jeg landet på samme sånn Arne Kåre.
1: Ja, det går godt an det, jeg tror. Nei, men det var kjempetrivelig å høre at Arne Kåre var kommet hjem.
2: Ja, det var trivelig å høre det også i radioen.
1: Ja, takk for det, takk for det.
2: Ja. Nei, dere er noen duktige.
1: Ja.
2: Går jeg, dere er noen riktig gode underholdere.
1: Ja.
0: Det sier vi bare tusen takk
1: til. Ja da, det. Neida, men kjempetrivelig. Det var en ekstra bonus at vi fikk høre Arne Kåre.
2: Ja, det var godt å høre.
1: Når vi plutselig hørte Tina at du lå under kniven.
2: Ja da.
1: Nei, men supert.
2: Ja.
1: Då får du ha takk for du var med. Takk og takk.
0: Tusen takk.
2: Og så kan dere nå sende helsning mot han Rødfjell og likan sende mot han Gunnar og Elise også.
0: Ja, men ja. Det. Den er herved.
1: Ja da. De skal være kommet, mener
2: ja.
1: De. Takk og takk da.
2: Hei da.
1: Hei da.
0: Hei. Ja, da kommer han til å gjøre med en ny låt.

0: Da kommer du også på lista vår.
1: Ja, det er ikke dårlig.
0: Nei.
1: Det er bra.
0: Hørte du hvem vi spiller nå?
1: Jeg vet ikke, vent. Eriksen, tror jeg.
0: Ja, men du tror du rett.
1: Coming down in the rain.
0: Ja, du tror veldig rett.
2: Hun har bare førnavnet Rita.
1: Rita var det.
0: Ja, da, det.
1: Skal, det var Erik, men jeg kom ikke på navnet.
0: Men skal vi være veldig perken, så det var Rita og Frank Eriksen. Ja. Søskenparet, så utgjør det.
1: Ja.
3: Ja, da.
1: Ja.
3: Det er det.
0: Så den del 1, den smal jo rett i øynene, så nå skal vi sette deg over til han Olav for del 2.
1: Sendes videre. Ja, ok, vi får prøve. Så ikke det går.
2: Vi har fortsatt, nå har vi holdt på en stund med dyr, og vi fortsatt med dyr, og det.
1: Ok.
2: Det er jo dere sikkert inne på alle.
1: Ja, vi vet det nå ikke.
2: Det her er jo, det står, hvilken rase var Lassiehund, som ble kjent over hele verden for TV-serien med samme navn?
1: Og
2: Lassie, hva er det slags hundrase?
1: Det er noe for, nei, ikke det er.
0: Ja, den minner seg.
2: Åja.
1: Ja.
2: Eilig for hånden, eilig broder har en sånn.
1: Nei, det er en slags collie.
2: Ja, det sa du det.
1: En collie, han har
2: slags. Collie,
1: ja.
2: Ja da.
0: Ja,
1: ja.
0: Den stemte den også.
2: Ja da. Jeg
1: var bruker jo se på det der før når det var på TV.
0: Ja da.
2: Ja da.
1: Yes.
2: Nei, men så bra.
1: Kom man jo i mål der da.
2: Ho, ho. Det var ikke dårlig.
1: Nei, det er ikke dårlig.
2: Og du har vel bare finvær nå oppi Alvardalen?
1: Ja, jeg tror nå faktisk det er oppholdt akkurat nå.
2: Nei, går det også, skulle jeg si det.
1: Ja. Og sette hun jo så mørkt, man ser nå ikke noe.
2: Nei, det er jo det.
0: Ja, men det går vel over til vi kommer oss oppover, Olav.
2: Det får jeg tro. Det får, jeg vil, da blir jeg forbaus hvis det ikke forandres.
1: Ja.
2: Nei, men det var trivelig at Britt-Marie var med.
1: Ja, det var på oss.
2: Og vi har fått opp på liste også.
1: Ja, det er ikke dårlig. Nei, nei. Og noen som ikke kjente, så hør på.
2: Hør der, ja.
1: Alle som en.
2: Ja, men så bra. Kjempebra. Tusen takk for du var med.
1: Var hyggelig.
2: Ja da.
1: God sending videre.
2: Takk og takk. Ha det godt opp.
1: Ja.
0: Ha det bra. Ja, Terje, du satt vel på neste.
4: Ja.